0: बॉबी या चित्रपटातील गीत आपण ऐकलं. श्रोतेहो, के ए अब्बास यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या चित्रपटांमधील काही गीतं आपण ऐकली आहेत. श्रोतेहो, के ए अब्बास हे आज आपल्यात नसले तरीही त्यांनी दिग्दर्शित केलेल्या चित्रपटातून पटकथांमधून कायमच ते आपल्या स्मरणात राहतील, होय ना? श्रोतेहो, हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम आपण ऐकलात. हा कार्यक्रम 9:10 पुन्हा आपण ऐकू शकाल. आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे. यानंतर ठीक 9:00 उर्दूतून प्रादेशिक बातम्या आमच्या केंद्रावरून प्रसारित करत आहोत.
1: ये आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर है. शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए. पहले खास खबरों की सुर्खियां. 353वां शिव राज्य अभिषेक दिन जोशोखरोश के साथ मनाया गया. ریاستی حکومت نے مندر اراضی کے خاتمے کے قانون کو فی الحال معطل کرنے کا کیا فیصلہ. دھاراشیو کے ستیش سابڑے نے عالمی یوگا چیمپئن شپ میں جیتا گولڈ میڈل. بھارت جاپان کو شکست دے کر مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست. اور جنوب مغربی مانسون کی بارشیں نشیبی کوکن میں داخل. محکمہ موسمیات نے مانسون کے 20 جون تک پوری ریاست میں داخل ہونے کا ظاہر کیا امکان. اب خبریں تفصیل سے. کل 353واں شیو راجیہ ابھیشیک دن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. رائے گڑھ میں منائی گئی مرکزی تقریب میں ریاست بھر کے شیو بھکتوں نے مہاراج کو خراج عقیدت پیش کیا. یوراج سمبھاجی راجے چھترپتی نے اس احساس کا اظہار کیا کہ 300 سال بعد بھی لوگ اس جگہ پر آتے ہیں. یہ مہاراج سے عقیدت کی علامت ہے. نئی ممبئی میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کے دروازے پر نصب چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کی نقاب کشائی وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے کل شیو راجیہ ابھیشیک دن کے موقع پر کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلی نے بتایا کہ نئی ممبئی